om detta. Sen kan det också avsända en kille som du kan säga för dig. Låter inte nästan, men hon låter riktigt med det att man kan hitta andra platser. Det bekymret är att det finns genom att ni behöver vara den riktiga i Östotanis. Thank you.